0: bisa na omo abrani ka mu nsiande yo anlezi me bisa ba ku biwa ka ho se bibi wo hopa apart from say sleeping tablet bibi wo ha bi a vegetables bi a na fruit bi wo ha udia it me did it daw enso so a udia bit me mo de da a day ye pa ma hun bo say yes with the deep wo sore na ho sisi ho so mpacho bibi sa wo ho
1: mpacho na me kasa me kan se we de en de ye hwe ni a ye ya ye ntume na no na yankopon ya adom no de adom no eche ya na na wo twese ne no
0: yo
1: ya hwe ye ye ya ibetumi adeji
0: yo
1: ti se wa wo beda mo wa wan kasa wo hun se wo utumi da e ma wo ye den eto
0: Das. Kafra, and the way they won with him, Kafra. Yo, and yet, Major Hammer Mambek is what he and can na Eddie made in a query, a sense Ebrena, Iabe, and to sound so dear, Mammy Elizabeth, war tough a booby or habit me upon tough farm. I ain't. I wish I for my car must say, Mammy Elizabeth, and she in the institution Komono, and a sunk of Medino on the debray, one year Mammy Rebecca, a fat acquaintance before so a bit me a day ye. Now day ye in Susua, one year in the bebre war. No one na ya how I hold well bebre won wa baba ni nyina mu amaye ti bija ma no wa bone tofa wi ana o shirej medi en so de akwa wi amaye eda mase
1: e bom pae sorry adofo nom nyame ma adishia me de bre mu efa enye ma hodo a ye ya ye ntume na na mabobo me bobo so ene e di di ni ye nom etumi ko so ye ni di na se da ye tuma ntose nkwa ya hwe nka ho a enu so esa ye na e sie mu di awarefo e bia ba ne ne be ma ne ne yira da ono ne ho esane no ba ne ho antumi ensane no enu so etumi pepa oba ne ni so na ti ne ni so na afi be ma no nso pese one na yere da na yere soso se onye ready won pene enu nso etuma be ma na ye krakrakra eti na ni so na etoaso a etumi hete die ebrebia no onya wo ha obu wo no nso a ne be school fees adwuma se ye achese me conclude ni nyina se adwendwene niema a wo dwendwene ho a eye negative into me put to at the pebia, my wabra bumbia to me ye, and na if you were ne so, and no intimum yard of four. It's ye me, and then I disuame de bayeno. Mom one so I'm de bay, more sim bisano. A ye, a sim bisa, ah, a ye, ah, a beboa. Ama ubi a hun say, a dear we. Se nka miye ni se ya enka bebo anti me da mo ase e wo mo nso ase mbisa mu bisa aye na mi enhyira ye nyina ye bo mpa ye ye nkwaje e botan enu nyam ni ase da enka udin wo yare safo wa kire se ya ho odin ye wanika na se ye didi o ye enu mu o ye nyem fa nhye wo nyankopon wani mu nyam evade Yeah, that was so be kasa fa ha mi mu se draw ben na ensemi ibu ada ho no enye metene ne enye me papa ye eye wo na da na no nkonkon udi se adwuma no enu ntemi da wase mi shira udi nkonkon me de etiefu nyina ahye wo nsa ye yati eja kaka ye na dumbo aye na yentumi mfa nya twuma yen de ye ya enye ne yentwe ho emfiri ho ma ya ho den wi krema mense we de me ye ne se de maduri de enti ho ye mobo na bo aye na yenye yatumi yesua de bebo aye na yatumi de ye twe ho afiri de enye ne ho na ne ye ba de sua ebebo aye ya ye na akwaye Ishranka udin ayi nka udin na se nka udin so baby yare da hono mo a unyame do fo untumi nya ne ho hwe yeso set ne wa yare sansan ewo mo so afi me de openi kufi esa wonsa ya na kuma mun ko mun nyina man wono ye djuma wo be di yisu nyina hye wonsa Mie mobo na boye nyina aye ho ban na boye na erade ye ntumi nya nia ebeso wani ti ye mpae bo na ye bisade ma ye wo Yesu din mu amen
0: amen amen amen edamase America ne ema Elizabeth mambeki
2: anda
0: yamishiramu
2: Abi
0: yo na ka tire tie fo ma ye.
2: Asamu dia da no ana. Eh ma mi aka no.
0: Mhm.
2: Na dia se o mu dare wi ana.
0: Sa.
2: E ka ni so si asa.
0: Sa.
2: E dinetu na se di o kan ya me ya atum ni e diso nko dia.
0: Mhm.
2: E be kwa ni. Mhm. Ni na nsi e be diso. E diso nko dia. E be ti mata. Ama kese nini pedri ya nuhu Mwoje di mwoku sengi ya najo Ya kuma aboyi Ebi diya ya kama seti Wadi kaka Njo nyangu kwa mwa yu mwahu wadi Na umuwa yu mwinti mwisu Zebaibu wasi ya kasa ni ya nyesa Ebi ya tiyo kwa mwisho mwini na Ya mkupo ya adwa mwise da sene Ya besai eshia Wasi diya ya ema ya mtu mina Eti jibre mwa beti Ebi beti miyanda Na wajibra beti na
0: abwa yenyana yankopon shira ye edinya meje yenyana emi ya kram amen amen elamase amase pa yo bye bye bye bye bye
2: bye bye